rarata, trička, rata, tadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ. Yeah.

0: Trička, rata, tada, dada, rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
1: Turn this up. Hey. These are the hits I love.